آواز اچانک یادوں میں لوٹ آتی ہے. کچھ داستانیں زندگی سے مٹ جاتی ہیں مگر ڈائری کے پنوں پر ان کا موسم ہمیشہ ٹھہرا رہتا ہے. ایک اور شروتا لکھتے ہیں, جب میں انٹرمیڈیٹ کا چھاتر تھا تو میں نے کچھ دن تک ڈائری لکھی تھی لیکن پھر بند کر دیا ہمیشہ کے لیے, کیونکہ زندگی میں کچھ ایسے پل آتے ہیں جنہیں ہم کبھی یاد نہیں کرنا چاہتے. چلیے آگے بڑھتے ہیں اس گانے کی طرف. فلم کا نام تو بتائیے گا ہی, ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ نیند کہاں اور آرام کہاں, یہ جملہ آپ کی زندگی پر کتنا فٹ ہوتا ہے. کتنی نیند لیتے ہیں آپ, کتنی نیند لے پاتے ہیں, کتنے گھنٹوں کی نیند.